solo. Anya de lota ni fo kuna welum bido ke weli linje debe. Ifo kuna agade na yi kan yi welo kugbe na nchekube. Okugbe na nchekube ga zo yi.